0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke den fin da.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes!

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter og P8-pop.
1: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
2: Det er det mest Kjetil at jeg har hørt i mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har
2: ja.
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor ja. Har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: så
1: fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten
2: box.
1: Sånn tupperware fryseboks.
2: Ute i søppet i går?
1: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

0: og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen og god fredag til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God fredag.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. Og her dagens sak, det jo helg i dag. Jeg har med en som litt frekk.
1: Mm. Ok.
4: En liten frekkas.
1: På fredagen. Ja,
2: det frekkas på fredagen, hør her. Det må være lov å prøvesmake smågodt før du kjøper det.
4: Hva mener du med det?
2: Det litt frekk, men ikke det vel lov? En liten smakebit.
4: Ok, alle som i butikker, slash jobber i butikk, hold for ørene nå. Ja, 100% det greit å smake på smågodt. Jeg tenker at hvis ikke du har prøvesmakt litt smågodt, bare for å sjekke, ok, er dette et fresh smågodt eller et hardt smågodt?
2: Mm.
4: Da har du gjort en dårlig jobb i plukkingen av smågodt.
1: Men det jo i smågodthylla, så det jo nå, den rekka jo uendelig lang. Ja. Det kanskje 50 sånne bokser med sjokolade, så hvis du skal prøvesmake hvilke biter du skal ta, da må du jo stå der en stund da, gå fra boks til boks og forsyne deg med alle greiene.
4: Der må du ha noen regler for deg selv. Da blir det stjeling hvis du skal ta fra alle 50 boksene.
1: Men hvor mange det lov å ta fra da?
4: Tre, alltid. Det lykketall i eventyrene. Lykketall i smågodtsjøring.
1: Jeg har kanskje lyst på en sjokolade og lyst til å prøve smaket. Skal du gjøre deg til kjeltring for en liten sjokoladebit? Skal noen stå og se at du står og tar det?
4: Skal man ikke være litt spennende i livet da?
1: Nei, jeg synes ikke det er greit.
4: Jeg tipper, hvis jeg skal vedde, at du stjal et smaket.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Jeg har en dobbelt dårlig nyhet til deg, Ellen. Freddy Krueger tilbake. Ikke bare en gang, men to ganger.
2: Go ahead, Jesse. Try it on for size.
3: Dette en lyd jeg ikke har noe... Jeg har ingenting... Jeg kjenner den ikke igjen i det hele tatt.
1: Kjenner du ikke Freddy Krueger?
3: Nei.
1: Nightmare on Elm Street?
3: Ah, ok. Det noe skrekkfilmgreier.
1: Skrekkfilm. Han brandskadde fyren som har en handske med kniver festet på. Han med stripete genseren, som den skumleste av alle skumle.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god fredag, Siri.
3: Jo, god fredag.
2: Fredag og fredag, vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
3: Ja.
4: Gjett jobben.
5: Og Siri, det vi vet om deg at du 38 år, bor i Kongsvinger og at du skal i en barnebursdag i helgen, men du har ikke kjøpt gave enda. Litt surrete der, altså. I løpet av to spørsmål så skal vi finne ut hva du jobber med. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Ja, ja, ja. Jeg lurer først på, må du på jobben i helgen? Eller i helgen også?
3: Det er veldig sjeldent.
5: Det er veldig sjeldent at du må inn på kontoret i løpet av helgen, altså?
3: Da er jeg ikke på kontoret.
5: Hva kan man jobbe med? Altså, det er jo mange jobber hvor man ikke må på kontoret. Sånn barnehageskole.
2: Jeg tenkte først barnehage, siden hun skal i barnebursdag, men ikke har kjøpt gave. Så tenker jeg at da har du liksom stålkontroll på hva barn ønsker seg. Du trenger ikke å bruke noe tid på det. Du bare kjapt innom butikken, kjøper gave, og så kjapt videre.
5: Ok, men da har jeg et spørsmål. Har du mer enn 5 uker ferie i året?
3: Nei.
5: Nei.
2: Nei,
5: da kan det være barnehage, ikke sant? Ja. For hvis det hadde vært skole, så har man jo 12, 13, 14 uker i ferie, men barnehage, der har du jo 5 uker.
2: Jeg synes barnehagesporet er bra i dag, altså.
5: Jeg tror jeg også...
2: Og det kan hende at du må innom, ikke sant? For så ringer moren til Petter, og så har Petter glemt igjen iPaden sin, eller joggeskoene sin, og så henter de.
5: Ok, men jeg tror da at vi går for pedleder, fordi da er det oftere at du må innom barnehagen i helgen. En assistent må ikke innom barnehagen i helgen.
2: Skal vi være så smale? Er vi på assisterende pedleder, liksom?
5: Ja, du må jo gå pedleder eller assistent. Jeg tror vi går pedleder, ja. Siri Langseth, jobber du som pedleder?
3: Nei.
5: Ok, hva er det du jobber med da, Siri?
3: Jeg er miljøterapeut, så jeg jobber med barn og unge, så dere var inne på sporet.
5: Ja, ja, ja. Så du besøker heller barn og unge i barnehagen og sånn?
3: Ja, jeg er mye møter. Ikke barnehage, men fra mellomtrinnene og oppover.
2: Okay. Hva er det beste med jobben din?
3: Relasjonen jeg får med ungdommene.
5: Åh, det tror jeg på. Skal du på jobb i dag, eller?
3: Det skal jeg.
5: Hva gleder du deg mest til?
3: Ja, nå har de jo timer, for i dag skal jeg være på en ungdomsskole. Så det er litt sånn varierende arbeidsdager. Så det blir å henge og se om det er noen som ønsker å prate.
5: Å, Siri, er det sånn at når man får henge med deg, så får man lov til å bli med på en tur i skogen eller sånne ting?
3: Innimellom.
5: Ja.
2: Du må ha en nydelig dag og en fantastisk helg.
3: Jo, takk i like måte.
2: Ha det bra.
3: Hadde.
2: Vi prøver oss igjen på å gjette en ny jobb på mandag.
5: Absolutt, men da må du melde deg på nå for at vi skal gjette hva du jobber med. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Nattepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har fått meg en ny hobby.
3: Ja.
2: Og det selvplaging.
3: Uff.
2: Jeg har flere ganger de siste ukene så jeg spurt meg selv, hvorfor i all verden driver du med det greiene her?
3: Ja, det, var det.
2: Det er det der badet som jeg pusser opp. Da spør jeg jo hele tiden, hvorfor i all verden driver du med dette her? Ja, ja, ja. Og nå til helgen så skal jeg altså være med på et sånt hinderløp.
3: Ja.
2: I Holmenkollen. Det heter Tøffest.
3: Ja.
2: Det høres jo veldig tøft ut.
3: Mm-hmm.
2: Det er det også. Det er altså et hinderløp. Du skal løpe 80 kilometer, og så er det 40 hindre innimellom. Det er sånn gå armgang, klatre i tau, hoppe over noe vann og noe greier.
3: Så er det på Kompani Lauritsen?
2: Litt Kompani Lauritsen. Siste hindre er å løpe opp unnarennet på Holmenkollen.
3: Altså, jeg skjønner ikke hvorfor du vil deg selv så vondt, jeg.
2: Nei, vi har vært med et par ganger før, og det har gått ganske bra.
3: Ja, det har
2: det, ja. Ja, det har gått ganske bra, og så har jeg nå vært på en sånn testrunde,
3: ja,
2: hvor jeg løp rundt i en park hvor det var noen barnehager, og noen sånne hindre som jeg da kunne øve litt på, og jeg ble altså så sinnssykt sliten.
3: Mm.
2: Og sier til meg selv hele tiden, hvorfor i all verden driver jeg med dette?
3: Men har du tidene fra de forrige gangene du har vært med på, så du prøver å slå deg selv, eller er det bare sånn du skal føle selv hvor sliten du er?
2: Planen var å slå meg selv, men jeg er usikker nå på om det...
3: Det
2: kommer ikke til å gå. Og så har jeg betalt 1000 kroner for det i tillegg, ja, for å plage meg selv.
3: Det er jo helt galskap. Men vi får vel svare på mandag da, om hvordan det gikk på en måte. Det gleder jeg meg til.
2: Hvis jeg overlever,
3: nei,
2: så
3: overleve.
2: Er vi tilbake i radioen din på mandag.
3: Sikkert litt større, det er ikke sikkert du kan sette deg ned på mandag.
2: Nei, vi får se hvordan det går. Men vi satser på å være på jobb igjen på, ja, da, på mandag morgen. Før det så håper jeg at du som hører på får en nydelig og ikke alt for slitsom helg.
3: God helg!

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
0: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere.

Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.